watang to bibi mulo sastra agamone anggon ngeman ide sangiang urip apang mekelu lantas si ragone jenak dini di Jakarta do.